0: Dạ em có cảnh như lên đây nhắc gì nào.
1: Dai, chora y poco este mala sea hoy, bueno, bro. Realmente soy porteño, campeón de la.
0: Dale, dale.
2: Chau.